0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміть ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2,5 годин. Каля 10:12 по мясцовым часе ён прызямліўся ў аэрапорце імя Адольфа Суареса ў Мадрыдзе. Святога айца сустракалі кароль Філіп VI і каралева Летыцыя, а таксама прэм'ер-міністр краіны Педра Санчас. Падчас пералёту з Рыма ў Мадрыд Лев XIV прывітаў журналістаў, якія знаходзіліся на борце самалёта. Разам з ім ляцелі каля 80 прадстаўнікоў СМІ, сярод якіх каля 20 з Іспаніі. Як вы добра ведаеце, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы айцец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абяшчаць пасланне Ісуса Хрыста, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Магніфіка Хуманітас». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што, падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоніі і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і абвяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы айцец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспаніі, пасля чаго адбылося прадстаўленне членаў афіцыйных дэлегацый. Пасля завяршэння публічнай часткі Леў XIV, кароль Філіп VI, каралева Летыцыя і дзве іх дачкі, Элеанора і Сафія, увайшлі ў палац, дзе абмяняліся падарункамі і правялі прыватную размову. Затым папа і кароль адправіліся ў калонную залу, дзе святы айцец звярнуўся да іспанскага істэблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангеллю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. Па словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за іх убачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа заўважыў, што сёння патрэбнае таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа умеюць заўважаць у цемры святло, і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць, і адмовіцца ад падзельных нарадзіў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Будславе, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Будславе праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуарыі, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Будславе праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы еўхарыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ва ўрачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйвыш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзена ў Найсвяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйвыш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудніцы з БІУАЙ, Кэсэлюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанне да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнне, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, у ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс, за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі. Ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь. Пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому ўвесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае на нова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзяць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі. Не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боязь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнню ў недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 тысячных грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: супольнасці па ўсім свеце.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы распачнем цикл некалькіх перадач пра амерыканскага выкладчыка Рола Мэя, зрэшты псіхолага, клінічнага псіхолага і теолага. Ягоны ўласны досвед, досвед барацьбы з цяжкай хваробай, яго доўгія годы працы з людзьмі, людзьмі, якія апынуліся ў жыццёвых тупіках, дазволілі яму бачыць наша грамадства. Грамадства, прасякнутае глыбокай трывогай. Рол Мэй гэта наогул вялікі спецыяліст па пытанням трывогі. І вось яго цікавіць пытанне, што з намі адбываецца. Што адбываецца, калі мы губляем унутраную апору. Калі трывога становіцца занадта моцнай. Адказ Мэя звязаны з паняццем сілы. Каб зразумець чалавека, трэба зразумець, як ён карыстаецца сілай. Сіла сама па сабе злом не з'яўляецца. Сіла — гэта здольнасць уплываць на жыццё. Гэта здольнасць выклікаць або спыняць змены. Гэта здольнасць абараняць, будаваць, падтрымліваць. Пытанне толькі аб тым, у якім кірунку яна накіраваная. Каб яна не сталася знішчальнай, паталагічнай, а наоборот кампетэнтнай і будаўнічай. І вось тут мы гаворыць пра 5 граняў сілы. Самая нізкая форма — гэта сіла эксплуатацыі. Гэта сіла з'яўляецца тады, калі чалавек ставіцца да іншай асобы як да рэчы. Іншы чалавек патрэбен толькі для ўласнай карысці, для ўласнага камфорту. І тут няма аніякай павагі. І адносін наогул няма. Той, хто выкарыстоўвае іншых, сам паступова губляе здольнасць бачыць у іх асобаў. Наступны ўзровень — гэта маніпулятыўная сіла. Яна больш тонкая, таму часта больш небяспечная. Чалавек нібыта не нападае адкрыта, але спрабуе кіраваць пачуццямі і рашэннямі іншага. Часта выклікае ў іншых пачуццё віны. Часам гэта нават выглядае як клопат. Напрыклад, я лепш ведаю, што табе трэба. Але за клопатам тут хаваецца жаданне кантраляваць. Трэці ўзровень — гэта канкурэнтная сіла. Тут у гэтай канкурэнтнай

насілля жыццё ўспрымаецца як пастаяннае спаборніцтва. Светаўяўленне на гэтым узроўні заключаецца ў тым, што каб я перамог, нехта павінен прайграць. Калі гэта працуе ў эканоміцы, то ў чалавечых адносінах, у сям'і, такім падыходам выйсці з ніякага сямейнага канфлікту не атрымаецца, немагчыма. Калі чалавек бачыць у кожным суперніка, яго адносіны становяцца напружанымі, халоднымі. Нават пачатковая любоў, якая зарадзілася, яна такім чынам будзе ператварацца ў барацьбу. Аднак Мэй паказвае, што сіла можа быць іншай. Вышэйшая форма сіл пачынаецца з сілы жыватворнай. Па-іншаму, сілы клопату. Гэта жыватворная моц, якая не прыгнятае, то бок не падаўляе. Іншаму чалавеку яна як бы дапамагае ўзрасці, устаць, падняцца. І мы бачым яе у любові бацькоў. Вядома, калі гэта форма здаровая, у мудрасці, у мудрым падыходзе настаўніка, у вернасці сябра. То бок у кожным жэсце, які іншаму, іншай асобе дапамагае, дапамагае узняцца, дапамагае як бы ажыць. І вось такая сіла, яна жыццё як бы не высмоквае, не забірае, не падаўляе, а наадварот падтрымлівае, падтрымлівае іншага, ажыўляе. Таму ў гэтых формах вышэйшых, якія могуць будаваць формах сілы, сіла, сапраўдная сіла, яна ніколі не будзе супярэчыць мяккасці, яна не будзе супярэчыць пяшчоце. Наадварот, па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму добрым можа быць толькі ўнутрана моцны чалавек. Бо ягоная дабрыня вынікае не слабасці, вынікае не са страху перад канфліктам. Наадварот, моцны чалавек, ён мог бы націснуць, ён мог бы адказаць жорстка, але ён свядома выбірае быць добрым, і дабрата гэта не слабасць, проста яму не трэба апраўдвацца, не трэба абараняцца, яму гэта не цікава. Менавіта таму мяккасць моцнага чалавека мае асаблівую вартасць. Бо гэта не ўцёкі, ён стаіць на сваім, і калі спатрэбіцца, ён можа. Можа абараніць сябе, можа абараніць іншых. Гэта свабодны выбар чалавека, чалавека, які мае ўнутраную апору. Таму і толькі таму, маючы, здабыўшы сябе, ён можа сябе аддаваць іншым. Аддаваць ужо без трывожнасці, аддаваць сябе без страху, страціць уласнае я. Ён ведае свае межы. Але вось пра гэту трывожнасць мы яшчэ паразмаўляем у наступных перадачах. Пакуль жа варта згадаць яшчэ адну. Найвышэйшую форму сілы Мэй называе яе інтэгратыўнай. Гэта значыць той, якая аб'ядноўвае. Гэта ўжо не сіла над іншым, і не проста сіла для іншага, але сіла разам з іншым. Яна нараджаецца там, дзе людзі не змагаюцца паводле сцэнарыя гэтых першых трох тыпаў сіл. Напрыклад, не змагаюцца за перавагу, не спрабуюць адзін аднаго падпрадкаваць, маніпуляваць, але вучацца ствараць нешта супольнае. Напрыклад, гэты ўзровень павінен для стварэння сям'і.
для стварэння сапраўднага адэкватнага сяброўства. Бо тут іншы чалавек ужо не перашкода, не супернік, а той, з кім я магу адкрыць больш глыбокі сэнс жыцця, паклікання і гэтак далей. І такая сіла, такі ўзровень, што патрабуе? Патрабуе ўнутранай сталасці. То бок чалавек умее прызнаць, што мае моц і таму нясе за яе адказнасць. Ён умее не хаваць у сабе эмоцыі, гнеў, страх, жаданне самазацвярджацца. Ён ведае, як кіраваць гэтымі імпульсамі. І якраз інтэгратыўная сіла, сіла, якая аб'ядноўвае дваіх у нейкую супольную справу, гэтая сіла магчыма толькі тады, калі ў чалавека ёсць унутраная апора. Апора, якая дазваляе злучаць любоў і волю. Бо любоў безвольная становіцца слабай мягкасцю. А воля без любові будзе бездушным кантролем. Аднак пра сталасць і пра ўзроўні сталасці паразмаўляем у наступны раз. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

археолага. Ягоны ўласны досвед, досвед барацьбы з цяжкай хваробай, яго доўгія годы працы з людзьмі, людзьмі, якія апынуліся ў жыццёвых тупіках, дазволілі яму бачыць наша грамадства, грамадства прасякнутае глыбокай трывогай. Рулмэй гэта наогул вялікі спецыяліст па пытанням трывогі. І вось яго цікавіць пытанне, што з намі адбываецца. Што адбываецца, калі мы губляем унутраную апору? Калі трывога становіцца занадта моцнай? Адказ мэя звязаны з паняццем сілы. Каб зразумець чалавека, трэба зразумець, як ён карыстаецца сілай. Сіла сама па сабе злом не з'яўляецца. Сіла – гэта здольнасць уплываць на жыццё. Гэта здольнасць выклікаць або спыняць змены. Гэта здольнасць абараняць, будаваць, падтрымліваць. Пытанне толькі аб тым, у якім кірунку яна накіраваная. Каб яна не сталася знішчальнай, паталагічнай, а наоборот компетентнай і будаўнічай. І вось тут мы гаворыць пра 5 граняў сілы. Самая нізкая форма – гэта сіла эксплуатацыі. Гэта сіла з'яўляецца тады, калі чалавек ставіцца да іншай асобы, як да рэчы. Іншы чалавек патрэбен толькі для ўласнай карысці, для ўласнага камфорту. І тут няма аніякай павагі. І адносін наогул няма. Той, хто выкарыстоўвае іншых, сам паступова губляе здольнасць бачыць у іх асобаў. Наступны ўзровень – гэта маніпулятыўная сіла. Яна больш тонкая, таму часта больш небяспечная. Чалавек нібыта не нападае адкрыта, але спрабуе кіраваць пачуццямі і рашэннямі іншага. Часта выклікае ў іншых пачуццё віны. Часам гэта нават выглядае як клопат. Напрыклад, я лепш ведаю, што табе трэба. Але за клопатам тут хаваецца жаданне кантраляваць. Трэці ўзровень – гэта канкурэнтная сіла. Тут, у гэтай канкурэнтнай сіле, жыццё ўспрымаецца як пастаяннае спаборніцтва. Светаўяўленне на гэтым узроўні заключаецца ў тым, што каб я перамог, нехта павінен прайграць. Калі гэта працуе ў эканоміцы, то ў чалавечых адносінах, у сям'і, такім падыходам выйсці з аніякага сямейнага канфлікту не атрымаецца, немагчыма. Калі чалавек бачыць у кожным суперніка, яго адносіны становяцца напружанымі, халоднымі. Нават пачатковая любоў, якая зарадзілася, яна такім чынам будзе ператварацца ў барацьбу. Аднак Мэй паказвае, што сіла можа быць іншай. Вышэйшая форма сіл пачынаецца з сілы жыватворнай. Па-іншаму, сілы клопату. Гэта жыватворная моц, якая не прыгнятае, то бок не падаўляе. Іншаму чалавеку яна як бы дапамагае ўзрасці, устаць, падняцца. І мы бачым яе у любові бацькоў. Вядома, калі гэта форма здаровая. У мудрасці, у мудрым падыходзе настаўніка, у вернасці сябра. То бок у кожным жэсце, які іншаму, іншай асобе, дапамагае ўзняцца, дапамагае як бы аж.

І вось такая сіла, яна жыццё як бы не высмоквае, не забірае, не падаўляе, а наадварот падтрымлівае. Падтрымлівае іншага, ажыўляе. Таму ў гэтых формах вышэйшых, якія могуць будаваць формах сілы, сіла, сапраўдная сіла, яна ніколі не будзе супярэчыць мяккасці, яна не будзе супярэчыць пяшчоце. Наадварот, па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму добрым можа быць толькі ўнутрана моцны чалавек. Бо ягоная дабрыня вынікае не слабасці і вынікае не са страху перад канфліктам. Наадварот, моцны чалавек, ён мог бы націснуць. Ён мог бы адказаць жорстка, але ён свядома выбірае быць добрым. І дабрата гэта не слабасць. Проста яму не трэба апраўдвацца, не трэба абараняцца. Яму гэта не цікава. Менавіта таму мяккасць моцнага чалавека мае асаблівую вартасць. Бо гэта не ўцёкі, ён стаіць на сваім, і калі спатрэбіцца, ён можа абараніць сябе, можа абараніць іншых. Гэта свабодны выбар чалавека, чалавека, які мае ўнутраную апору. Таму і толькі таму, маючы, здабыўшы сябе, ён можа сябе аддаваць іншым. Аддаваць ужо без трывожнасці, аддаваць сябе без страху, страціць уласнае я. Ён ведае свае межы. Але вось пра гэту трывожнасць мы яшчэ празмаўляем у наступных перадачах. Пакуль жа варта згадаць яшчэ адну, найвышэйшую форму сілы, мы называе яе інтэгратыўнай. Гэта значыць той, якая аб'ядноўвае. Гэта ўжо не сіла над іншым і не проста сіла для іншага, але сіла разам з іншым. Яна нараджаецца там, дзе людзі не змагаюцца паводле сцэнарыя гэтых першых трох тыпаў сіл. Напрыклад, не змагаюцца за перавагу, не спрабуюць адзін аднаго падпрадкаваць, маніпуляваць. Але вучацца ствараць нешта супольнае. Напрыклад, гэты ўзровень павінен для стварэння сям'і, для стварэння сапраўднага, адэкватнага сяброўства. Бо тут іншы чалавек ужо не перашкода, не супернік, а той, з кім я магу адкрыць больш глыбокі сэнс жыцця, паклікання і гэтак далей. І такая сіла, такі ўзровень, што патрабуе? Патрабуе ўнутранай сталасці. То бок чалавек умее прызнаць, што мае моц, і таму нясе за яе адказнасць. Ён умее не хаваць у сабе эмоцыі, гнеў, страх, жаданне самазацвярджацца. Ён ведае, як кіраваць гэтымі імпульсамі. І якраз інтэгратыўная сіла, сіла, якая аб'ядноўвае дваіх у нейкую супольную справу, гэтая сіла магчыма толькі тады, калі ў чалавека ёсць унутраная апора. Апора, якая дазваляе злучаць любоў і волю. Бо любоў безвольная становіцца слабай мяккасцю. А воля без любові будзе бездушным кантролем. Аднак пра сталасць і пра ўзроўні сталасці паразмаўляем у наступны раз. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.